0: siya sa 17 ka planta sa Luzon, kag 11 ka planta naman sa Visayas, magluwas pa sa mga nauna nga outage halin sa tungtoig 2025 kag 2024, kag iban pa nga tuig samtang masubra 4,242.5 megawatts sa Luzon, kag 866.7 megawatts sa Visayas ang hindi magamit bangod sa derated capacities. Ang red alert nagakahulugan sang kulang nga supply sang kuryente agud mapun-an ang demand, samtang ang yellow alert naman nagapakita sang manipis ukon gamay nga reserba sang kuryente. Bangod diri, posible nga maka-experyensya sang rotational brownouts ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas karon sa hapon. Ginapanugyanan sang NGCP ang publiko nga magkini sa paggamit sang kuryente kag ginalauman nga ipatuman ang manual load dropping kung magataas pagid ang demand.
1: Balita 12:33.
0: Nakatipon ang Bureau of Internal Revenue kung BIR sang 4,422.378 billion pesos sa tong Abril sininga tuig, naglapaw sa target nga 12.776 billion pesos o kon 3.12%. Nagtaas man ang income sang ahensya sang 551.11 million pesos kung ipaanggit sa parehong bulan sa itong nagligad tuig. Nagpadayon ang mabaskog nga performance bisan nga ginsaylo ang deadline sang annual income tax return o kung AITR agud hatagan sang mas malawig nga tiyempo ang mga taxpayer. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bunga ini sang mas ginpabaskog nga kampanya kag mas mataas nga kumpiyansa sa mga nagbayad sang buhis. Halin Enero hasta Abril sininga tuig naglabot sa 1.155 trillion pesos ang kabilugan nga collection, mas mataas sang 39.972 billion pesos kun ipaanggit sa pareho nga panahon sa tong tuig 2025. Nagapati ang BIR nga ara sila sa sakto nga banas agun malabot ang tuigan nga revenue goal, kag ginalauman nga mangin positibo man ang collection sa sininga bulan sang Mayo.
1: Balita 12:33.
0: Katikita sa Balita International, nagkadto sa China kagapon nga adlaw sang Miyerkules Mayo 13 si US President Donald Trump agud magtambong sa ginabantayan nga Superpower Summit. Ini ang una nga tion sa sulod sang halos isa ka dekada nga magabisita ang isa ka pangulo sang Amerika sa nasambit nga pungsod matapos maatrasar ang iya pagkadto diri sa China bangod sa natabo nga giyera sa Iran. Ginalauman ni Trump ang malawig nga pagpakighambal sa iya counterpart nga si Chinese President Xi Jinping. Nagapanguna nga hambalan sa mga paghinunanon ang krisis sa Iran nga nagadepende subong sa China bilang nagapanguna nga customer sang ilalangis sa pihak sa mga ginbutang sanctions sang US. Sunod sa report, kalakip man sa agenda ng Day Trump kag Xi ang nakatalanang pagbaligya sang armas sang US sa Taiwan, ang mga issue na hanungod sa self-governing democracy, claim sang China kag ang control sang China sa rare earth exports, kag ang tension sa tunga sang trade relationships sang duha ka pungsod. Kaupod sang pangulo ang iya delegasyon, ang isa kadako nga grupo sa mga top US business executives, kalakip ang mga kilala nga tycoons nga sanday Elon Musk kag Tim Cook. Base sa impormasyon halin sa White House.
1: Balita 12:33.
0: Kag amo itong mga nagapangon nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33 ini ang inyong managbalita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton panumdom, Efeso 3:12, nagasiling pulong sang Dios. Tungod sang aton pagtuo kay Kristo, kag tungod nga kita ara na sa iya, makapalapit na kita sa Dios nga Amay nga wala sing kahadlok ukon katahap.